آخ که چاری خصوص چوچ تقکو سلاب اخری رو ابوی که آم کتا کن ویر رشکو آل کاری قیتا خیک پرو وچو لیو رکم سنلاب